Amerikanskiot band One Republic neodamna ja izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije poraka za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop rock pesna so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivniot predstojen sedmi pored studijski album.

0: Justin Kuhn, Jack Savoriti na Antena Petradi, ugimame kako denašen Double Play. Ova je pisna od 2021. godina, del od albuma od Europeana. A v ova pisna mu gostuje legendarni od Nile Rodgers. Savoriti raskažal, deka prvično postojano se obiduval da dobije sličen gitarski zvuk, pa so koaktorot Mark Ralf došle do idejata jednostavno da go povikat Nile Rodgers. Jack Savoriti ima nova pesna, ki je slušneme v prodolženje v današnjo Double Play, a se vika The One.
1: Double Play.
2: Double Play.
1: Na Antena 5.

0: Sekugač koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Septembri v Afrodite.es su odlične ponudi. Lice, 3 tretmani plus 1 gratis. Telo, 6 tretmani plus 4 gratis. Su najdobrite originalni i profesionalni aparati. I neverojatni minus 30% popust za lasersko i trajno odstranuvanje na vlakna. Zakažete online i dobite 10% popust na dnevnite uslugi. Ve očekuvame i na našata nova lokacija vo centar. Afrodite.es. Ubavinata zaslužuva najdobro.
2: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
3: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed.
5: Straight to the pleasure zones of your brain.
3: Antena

od ponedeljnik do petok od 16 do 17 časot. Ova je radio, vozenje je sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, su najgolimite hitovi na radio na antena. Znajte sami 24 časa na den na 955 FM. Najgolimi od hit voz ojedinitite Amerikanske državi ova nedela, ova godina i najvjerojatno vopšto v istorijata na Billboardovi od Hot 100 e country hitot za Ella Langley. Choosing Texas samo na antena. Će biti interesno do petog da doznajeme da li 23. nedela će bide na prvata pozicija. Kakva li samo popularnost? Jedinstveno nešto što može da se kaže za country muzikata je deka najgolemata popularnost v istorijata na ovoj muzički trend dojde od pojavata na Dolly Parton. Sega povećja nema no hitoviti i ostana. Ja slušam meso Jolene. Dolly Parton na antena će ne donese do zlatnite hitovi na radio. Echo and the Bunnymen gdje slušam meso Lips Like Sugar i Dolly Parton so Jolene samo na antena.

američki od band One Republic neodavno je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije poraka za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop rock pesna so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivni od predstojen sedmi pored studijski album.

Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.

danskill band One Republic neodamna je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije poraka za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop rock pesna so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivniot predstojen sedmi pored studijski album.

sami od kraja na ovo naše druženje. Ostanu ćete da vidite što se slučiva na sami od vrh. A na sami od vrh, pred da vi kažem što se slučiva, da vidite što ostane nenajaveno. Na treta pozicija, Minato nedelni od number one ili Minato nedelni od dance hit, izvanredita Orbital, sonivni od možda jedan od najgolijih hitovi je Halcyon, On and On, ovo je Pat remix od Anali Metra. Na vtorata pozicija Minata Nela debitiraše kako novitet, naš od drag prijatelj i kolega, producent od koji što doaje od Skopje Makedonija, Haze, njegovi od posljedan single se vika Home, mjesto do broj 2 je rezervirano za nego. Možda ke se sluči da stigne do same od vrh, se nadevame deka toa i ke bide. No, na sami od vrh, kako što kažem, imamo dva noviteta. Vtori od novitet direktno se plasiraše na sami od vrh. Ovo je nešto što na prvo slušanje predizvika bura na emociji, od tipot na wow, ej i slični reakciji. Moram da kažem, temat se vika Last Day of Summer i nekako bukvalno se poklopuva su denešnji ovden. Deneska je 21. septembri, posljednji odel na letoto. Slobodno možemo da kažeme da je kad sme kompatibilni. Ovoj single je potpišteno strana Nato Medrado, Last Day of Summer. Ovo je najnoviji od dance hit na Antena 5. Ovo će imate šansa da go slušate cela naredna nela kao dance hit i doživate po ovije prekrasni zvuci. Imate golem pozdrav od Martin, imate pozdrav i od mene, Le Funk. Ostanete na Antena 5, ne amenujete frekvencijata, znajte da kada najdobrota muzika je sekoga štuka. Se slušamo sljednji od ponedelnik. Ćao! DJ's Corner,